Rangam oporna kusani sumsukni hurangi natimna manja aparong. Hojindro kusani sukni arosura huni. O rangira. Unustane natimna mana aparong aro hemonto kusani sukni arosura huni geset chai. Rang pidan fayaring sayonatim.